0: zvonile na blue.
1: Kako ste vele mišnje,
0: razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.

0: Bordo radija.
1: Fin muzički uvod, poslije najave, pa krećemo mi onako kako smo i navikli u ritmu. Dakle, Viber broj 06176756922, telefoni 032783552 i 553. U najavi sam sve rekao, možemo odmah krenuti da vidimo šta ste napisali i šta ste poželjeli da čujete danas. Ove poruke otvara Junk Food. Pozdrav iz Džana, ako može za našu radnu ekipu, pjesma od Peđe Medenice, Ne mogu sam. Pozdrav za ekipu Junk Fooda. Pa je Ejla sa nama, pozdrav za studio i režiju, Radija Breza, Džani Litar na Litar, poseban selam za Emira i Garu. Emra kaže, dobar dan svima, posebno za voditelja, pozdrav za moju porodicu, suprugu, muzička Hajrija, Gega je moja ti otvorena kuća. Na stolu te čeka kahva vruća. Ide Hajrija u 16. Evo nam i Tanje, da vidimo. Dakle, i Tanja odlučila danas da se druži sa nama. Zdravo, ako može pjesma od Mirsade Čizmić, kažite mi Noći tamne. Poseban pozdrav za vas od Tanje Glavočević iz Kiseljaka. Ćao Tanja, drži se hladovine, pijte kućinu i druži se sa nama u folk popodnevu Radija Breza. Ugodno popodne, naravno. Evo i Šačira. Šačir je pozdrav za Nerc ekipu, a poseban pozdrav za Almu iz Nerca uz muzičku Dakale. Hej, mala! Ništa mala, mala je negdje na godišnjem odmoru Ronja, a ti Šačko šalji poruke. Almir piše, šta ima kod vas? Pozdrav za ekipu koja radi neumorno od srca, od Almira iz Kakre. Može li pjesma od Selme i Bajrami, Lijepe žene prolaze? Dobro, evo i Šakoljubca. Ako može Šakica sa pjesmom Pazim te, a ako nisi znao, Šako je poznavao mog tatu pokojno koji je Šakovom tati koji je također umro perso oko, izvini što ga ovako često tražim jer ga baš volim naročito zbog ovoga. Dobro, eto, prenijeli smo i ovu poruku. Vildane, malo smo te više upoznali. U svakom slučaju, to je to što se tiče poruka za ovaj blok. Telefoni još uvijek miruju, dovoljno muzičkih želja do narednog javljanja. Tipkajte, pišite, zovite, Viber broj 061 767 592.

0: RB Radija.
1: Lagano, lagano mi preslušavamo vaše muzičke želje u pol popodnevu Radija Breza. Viber broj naravno i dalje 0617767592, telefoni 032783552 i 553. Mrsko narodu izgleda pričat po ovoj vrućini, ali eto, bar nešto otipkaju. Idemo do Ismeta da vidimo šta nam kaže Ismet. Selam za majku Remzu i babu Omera uz pjesmu Rodi me majko ponovo. Rodi me, ali sretnog. Evo nam Amele, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Jašara, Vodka Stotka, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Dobro, pa ćemo dalje. Evo, Tanja nam se lijepo zahvaljuje. Hvala i tebi, Tanja, što nas slušaš. Nastaviti nas slušati i družiti se sa nama. Pa Emra sa nama. Kaže Emra, Zorica Brunslik, čija frula? Čija frula? Dobro, evo nam i slušalca koji se predstavlja kao ja. Kaže, pozdrav, ako može, od Brene Robinja. Brena Robinja, ide Brena, ide Robinja. Pa ćemo do 552 telefona. Halo, halo. Dobro, hvala vi.
2: Je li ugrijalo?
1: Pa ovdje, nije. Ja sam sad do novinarnice prošetao, jedan sladoled sam onaj konzumirao, ali je vrelo.
2: Vrelo, neka je malo, ja volim vrelo.
1: Je li?
2: Meni godi tu, isti.
1: Aha, zato čitav dan u hlad provodiš.
2: O, jesu. Može li ona Bosanac i Enes Begović?
1: Može, bit će za vas, bit će.
2: Prijatno.
1: Sretno, držite se hladovine, ništa vrelo. Eto, otprilike, to je to za ovaj blok. Pričekat ću još 10, 9, 8, 7. 654-321-552. Wow,
3: halo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može li nešto od Milančeta?
1: Naprimjer.
3: Šta god vi zaberete.
1: Može, bit će.
3: Hvala.
1: Thank you, hvala, prijatno. Ćao. Salem nam piše, za moju tugu nasača nema, Halid Muslimović. Salem iz Ilijaša. Pa je Šačko ponovo. Kaže Šačko, Šačir, pozdrav, muzička Srna i Jelen. Vrućina nije nam ko Almi iz Nerca. Pa ne može nam ni biti, ona je na odmoru, zaslužila je. Malo da ronja, malo da kraula, malo da se opusti u hladovini, tako to. Tako treba, Šačko, i ti bi mogao malo ovaj banje more, i tako to. Idemo mi dalje, Viber broj 0617767592, slušate Folk popodne Radija Breza.

Još jedna od vaših muzičkih želja u Folk popodnevu Radija Breza. Evo sad pogleda nakratko, 32 stepena Celzija trenutno u Brezi, sunčano vrijeme, toplo, vruće. U svakom slučaju držite se hladovine, pijte tekućine i eto, bit će to sve kako treba, pa će nas i kišica obradovati. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553 stoje vam na raspolaganju. Pa ćemo do poruka. Amina je sa nama, kaže: Amina, pozdrav za vas u studiju režije, može li muzička želja specijalno za moju kolegicu Berhunisu od Šabana Šaulića, Kraljice srca mog. Dobro, Amina. Pa ćemo do Mehe, kaže: Meho, pozdrav, koke, treba vremena.

Bilo je to još jedno izdanje Fol popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 6. august 2026. godine. I danas po vrućem vrelom vremenu, ugodno druženje u Fol popodnevu, kako samo znamo napraviti vi i mi. Nadamo se da će tako biti i sutra. U nastavku muzičko izdanje Radija Breza mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se i ostavljam.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.